Bóta mé gobáir le cena saiflia dóháilas ar lásan de cat Midnight Sun faid na lísa an bé. Gáilbáit le sé fó WhatsApp 99-0897. Mún féit is mána palis sáhála fíde bí sin sem míg al dalwa. Tá pártam man ag. Ers rúid cena múda sé alis dara chár jumat é cana úna arach reis dúar live ós il jodda. Pero bara Malta lan a certa melli cana új lída min habba dáu live ós. Għarin kelmek daċxaj dwar għal minna uftiduħax minn t-sirta minna din. Għapparġu minna għandir Lewis Capaldi u għanki Kat Sai. Jane!